0: Niabot ang asawa ni
1: Donnie.
0: Mm. Onya dito gi sekreto ni Jason og hatag sa iyang numero. Mao ni ang maong mao ni ang mga pangitabo.